0: Tumar Laka, kuma wannan sakonni dai an saurari taskar labarai wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan rediyon BRC FM Bauchi. Dan Allah kai mu gobe da safe da misalin karfe 6 a kowace sau sabbin labaran cikin harshen Turanci. Da misalin karfe 8 da rabi shirinmu na yau da gobe zai taho mai sauraro zuwa karfe 9 yayin da za mu kawo shirin nan na Maji Magani. Shirin kunnenka na wannan tafe da misalin karfe 9 da rabi. Wanda zai kai mu zuwa karfe 10 saura kwata yayin da zamu kawo filin zafin mai gabatarwa. Karfe 10 dai akwai tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Sheikh Tahir Usman Bauchi. Wanda zai kai mu zuwa karfe 10 da rabi yayin da zamu kawo muku filin Young Club din mu da misalin 10 da rabi kenan zuwa karfe 11 yayin da zamu kawo muku filin zafin mu kwana na biyar. Biyar City FM Bauchi ake sauraro a halin yanzu da cikin karfe 8 da rabi. Ga shirin da gobe.
1: Rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. Shirin da ke kawo muku bayanai game da rahotanni kan zamantakewa da tattalin arziki da sauran lamuran yau da kullum. Kaɗan daga cikin abin da shirin ya kunsa, hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Bauchi, wato Barota, ta jaddada shirinta na hana cunkoso a bakin kasuwar Muda Lawal da ke nan fadar jiha.
2: Mutum zai taka doka, ibin doka, in dai bai ga hukuma wai shi sai ya ga hukuma a ƙasa, ya ga hukuma shi ne fa zai bi doka.
1: Sana'ar hannu tana taka muhimmiyar rawa wajen dogaro da kai tare da hana zaman kashe wando.
3: Sana'a ne ta mutum goma, yadda ka san ake ce nagge daɗi goma, to haka sana'ar mota take, ita ma har tafi goma ma ita.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotannin duk na tafi ta cikin shirin tare da ni Zaharau Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: yan doya da Adamu Kado turakin askan Bauchi Alhaji Ahmadu mai sai da mota rariyan tuka ne Inunu mai nama rariyan tuka ne da Yahayana Mallam Isa ya gudu mai Alaiho kasuwar mu da Lawal Bauchi Galim mai albasa da Nawasi mai albasa Amin Wado mai kabeji karshe kace da mu dan Gombe mai ayarwa da dan Maliki mai gida dukkan su da fatan sun ji Mallam Idi mai turare dake garin Gosa kai ma filin zaben mu kwan lafiya na BRC Tefan Bauchi ke miki gaisuwar ka zuwa ga matarka Halima tare da Tahiru Gosa da matarsa Malama Zahra'u Hassan Gosa tare da matansa Nana Khadija da Amarya sai kuma Sabo Gosa da matarsa Alti Ibrahim mai turare a garin Gosa sai kuma kace ngeda maka wato Isyaku Gosa da matarsa Hawwa da Cumma sai Muhammadu Lauru Dargomi da Ino mai Goro wato dake Elwan Darazo da Nazib mai nama dukkan su da fatan alheri a gare su Barka da wannan lokaci Abubakar Janzaki tashar galabaita kai ma filin zaben mu kwan lafiya to mika gaisar ka zuwa ga matarka Malama Khadija Jamila Alhaji Isyaka Shaka Shuka Adamun dan Gombe mai ayarwa tare da Yahayana Mallam Isa ya gudu mai Alaiho Abubakar Dadi dan Babur mai Taruhu tare da fatan alheri wa Muhammad dan Almajiri direban tifa tashar awala da dan Ladi Bakobi engine Garba Lada na Rabi mai hulan mata tare da Adamun Audun Doma dukkan su da fatan alheri a gare su ga gaisuwar Shamiki direban Sharon dake Central Motor Park Bauchi zuwa ga matarsa Hajiya yayan nasa Zahra'u da Aisha da Fatima da Abba da Faruk da Issi da Siyama sai Salama da Ki kasuwar mu da Lawal Bauchi da matarsa Malama MBU dake wato rafin makaranta Bala mai bakin wato mai bakin mai tare da Yunusa chairman bakin wato Bauchi sai kuma Salisu Baban Larai dake Central Motor Park Bauchi dukkan su da fatan suna sauraro barka da wannan lokaci wato bakunawa a saya a sayar mai sai da kaji dake kamfanin kutare zuwa ga ciro mai jere mai kaji Nasiru mai kaji yaga tare da gwamna Zaki Dare Barmiya sai kallo na gwamna mai abin mamaki har da sale na rubu komai na duniya yana da iyaka da Muhammadu Lauru Dargomi da Abdulmumin saka mundari kudi aljannan duniya da Abdullahi mai manja sai mai gida makeri Sale ɗalibin wanza mai ba da romo dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu sauraro kafin kuma na farko
1: Dale ni inda kan ya'yanmu amma ga Alhaji Mamman amma ka dana hayyan amki amma roko Alhaji Ali ka Allah mu da dimin barke kana da Alhaji Ali ke dole in ji daɗi binni

To mara la ga Sheku Hindu Garawa ga waka ni dan zaben mu kwana lafiya daga nan BRC TFM Bauchi zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga Adamu dan Gombe mai ayar ruwa har ila yace mika gaisuwar sa ta Maulidi zuwa ga matar sa Malama Iro mai capacity tare da Madina mai security yayin nasa Samiru da Mubarak tare da Abbas sai dan Ladi tare da Sani mai wato da Momi sai Maryam tare da Amina sai Malam Sa'idu mai takalma hayin kwana rafin makaranta da Malam ED Taylor hayin rafin makaranta sai Malam Kabiru mai kebi mai yankan farce dan Burai mai dankali tare da dan Maliki mai gida sai dan Asabe Kuitu mai kwanduna Malam Nura limamin masallacin kasuwar yan gwari da Malam Wada Dillalin Tumatir sai Ibrahim Maina tsohon chairman da Anas Jikan Baba mai karama karshe Alhaji Isaka Shaka Shuka dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da wannan lokaci lalladi master driver Fedela da ke tashar California dake kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga Malam Sal wato matan nasa tare da Malam Sale Sarauta sai kuma Alhaji Dahiru Kawu Kandahar Safiyanu dan Kamasho tashar wato California da ED Bagere tashar California sai ba ko driver boxer Budu Deputy tashar California tare da Adamu dan Gombe sai kuma dan Malikin Rudu Bida dukkan su da fatan sanji barka da wannan dare wato Salisu Abdullahi baban Lare fagacin ajiyan Bauchi ga gaisuwar ka zan mika zuwa ga matar ka Malama Amina da Maryam da Hawwa'u sai kuma kace mika ta zuwa ga yanaka Khalifa da Fatima da Sadiq tare da Shahida da Faiza sai kuma Ilham tare da Ihsan sai Aliyu da Arfa da Afan sai kuma Afanan tare da Na'imatu da Na'ima sai kuma baban mai mota tare da baba Hawwa tare da fatan alheri wa mai girma ajiyan Bauchi sai abokin naka Safra'u Buhari tare da Yahaya Garba sai kuma Malam Garba Salisu baba tare da Abubakar wato dan Kawu sai kuma Alhaji dan Umma tare da Nasiru baba rafin makaranta dukkan ku mai muku fatan alheri wato Salisu baban Lare ta Central Motor Park Bauchi Basiru baban kaza unguwar dim ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Fatima da Jamila da yaran naka Sabiru da Suleiman da Salisu mai doya tare da fatan alheri wa sarki mai doya sai kuma Yalo mai doya bakin Tina Kemis wato Yalo dan Kano mai doya bakin Tina Kemis sai kuma Mu'azu Esdoma dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri na iso bisa katin baban iya chairman yan tanka da ke nan Bauchi zuwa ga Alhaji Haya dan Kani dan baba tare da baban gida KDD mai ta mai sau sai kuma Ishaq da Hanifa tare da Hanifa mai chemist unguwar Yola sai kuma katanga da Haruna RC da ke driver ne a kamfanin Shafa Alhaji Chindo tsohon chairman na yan tanka Bauchi sai babaji secretary tare da matan naka Fatima da Hassan wato matar ka Malama Fatima ayan naka Hassan da Ishaq tare da Sha'ban Khalid da Abba da Zainab tare da Nana da Ishaku da Muhammad da Usman da Hafsa da Aliyu da Umar da Hassana da Husaina da Ibrahim da Zar da Amina dukkan ku mai muku fata alheri a wannan dare wato baban iya chairman na masu tuka tanka da kenan Bauchi da fatan alheri barka da wannan lokaci dan Lami mai nama gosa kai ma filin zaben mu kwaran lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Hadiza da Luba da Umma sai kuma yaran naka sune Adamu tare da Mansur da Shaibu mai wato mai nama wa gosa sai kuma Nasiru mai nama gosa Idi mai turare gosa Hamisu mai nama gosa tare da Gayu mai nama sai wato Umaru dan Achaba gosa Mansur mai shago gosa tare da Sarkin gosa Awalu sai kuma Isyaku mai au tare da Sabo gosa dukkan su mai muku fatan alheri a wannan lokaci Lami mai nama barka da wannan lokaci Sani Wanzami dake Gulf Mangoroji Warinje wato dan malikin masu maganin gargajiya na Bauchi sai sarkin masu maganin gargajiya zuwa ga matar ka Hawwa sai kuma kace ngaida maka mai unguwa baba Mangoroji sai chairman na masu maganin gargajiya na karamar hukumar Bauchi tare da jarman askan Bauchi sai kuma sarkin askan Bauchi Ayuba tare da wakilin aska Adamu tare da turakin aska Adamu Kado sai kuma kace ngaida maka wato Hamza Wanzami unguwar magaji kwatas dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu baro da alheri.